0: Gucci. Yo, what's up? This is Coolio with the Flow, a.k.a. El Cool Magnifico.
1: Låtarna som satte energy på kartan.